عمر تو ویلے اٹھے آلس کہندے سو جا کہ جدوں آکھے لگ جاندے دو منٹ سو جا پھر دو منٹ کئی گھنٹے بن جاندے کہندے او خالصا جڑا نت آلس نال جنگ کردا ہے تے امرت ویلا سنبھالدا ہے خالصا سوئے کرے نت جان